0: وأنتم تنظرون.
1: وميتا ريحانة ريحانة يوسف كفاكس مايا غالز ولي عبد إمراني كاتين دي كفاكو مدينة إزيراميك موالد موالانا مولينزي بازالي باتي بمانين قرآن tubasiime newo bati bakutegedde nti gundi yakuwadde omutwalo saddaka de tofaali bambi mukazi wattu ampuliriza musajja wattu nawe eriwesobola okwongerako oba oli awo mungu akirisita ali kuwa omuzzukulu ku saddaaka eno gyokoze naye ng'ali awo ng'ali mu layini eyo okitegedde oba mungu nakuwaamu empeera endala nakuwaamu ebirala mulimu omuntu nga yetayagala mwana akwata kulani nga yayagala birala mungu akikuwa oba kyoyagala naye buli wowuliranga ekiyitibwa saddaaka buli wowuliranga ekiyitibwa saddaaka nze mbirabyeko ndi munnamawulire entambula tambula mbirabyeko lilla nawaayo olukumi nawaayo ebbiri abo mungu takaliza nsawo zaabwe era omusangamu n'akenda n'akanaana omwana agenda okulala ng'ayinamu ekyesatu n'ayombamu esatu gyange kale naye nga mungu azimuwadde ena okulaba akafiizi ttaamu eggwako naye ng'enfunayo giraba eri bwetyo bwetyo ttaamu eggwako tabangibwa ate bagenzeeyo mungu n'amwogondeza abantu abamubanja alandiro linaamugamba ngumi mungu n'agenda

0: Skyview. Skyview. More flavor, more fun, more feed.
1: Alhamdulillah. الذي هدانا للإسلام ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل إلينا رحمة للعالمين يقول الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله ما تندق النام من جدك تندق وجديوا وكسالي لنا وكسابي لنا ببيركم كما وفي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتندق وجديوا يدورون لنا لنا تسيمي لنا الدين أنا يوم السلام ببيرنك الدين يبفي kuteko kwebaze nnyo munyazi mu olw'okutulondera n'okutusiimira obusiraamu bibeere eddiini yaffe ey'obusiraamu era muli oteeka okweyagala n'okwesiima n'okwebaza ennyo olw'okuba nti oli mu kibiina kya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusomo gwaffe ogwaleero nkudde eno ennyimpi ennyo twagala okutunuulira obatooki okulaba obusiraamu buno engeri gye bwatandika mu ntandikwa yennyini ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gawezezza emyaka 40 bwe yamala okiweza katonda n'amuloosa buli kiseera ng'aloota ebirooto kyaloose ekiro ng'enkyakiraba emisana kyaluusa ekiro enkya emisana ng'akiraba neyeewunya mukama waffe okulaba nti buli byaloota abiraba enkeera emisana waatyo yeeyawula mu bantu bonna n'agenda mu mpuku eyitibwa Gharihira n'amalamu ebbanga ddene ng'abeera omu mwasiiba avaamu kawugeezi naye abaali awo ng'ali mu mbugo eyo malayika Jibiruli n'ejja nga Katonda agitumye n'emugamba nti ikra soma n'agamba nti ma ana biqari nze simanyi kusoma era ekikwewunyisa mukama waffe yava mu nsi muno nga tamanyi kusoma wadde okuwandiika n'emugamba nti ikra n'amaanyi ennyo ng'emukutte Jibiruli soma emirundi esatu nga yaddamu ekigambo kimu nti ma ana biqari nze gw'ogamba okusoma simanyi kusoma watyo neemuta naye mu kiseera ekyo nga abawalabu bonna mu makka balina okwesinza okw'enjawulo kututte ebbanga lingi nnyo myaka na myaka nga beesinza masanamu be bakatonda baabwe nga bonna bamanyi nti kikumi ku kikumi abo be bakatonda bennyini bennyini bennyini babeesinza laila nonahara kiro na misana buli nsonga yonna nga bagiwaaba bagiwaaba eri amasanamu ako ebifaananyi ebyo ebibumbe nga bakakasiza ddala nti bebifaananyi ebyo beba katonda eri katonda mulala okugjako byo era ng'omuntu okubivumirira bagwala okukolako obulabe obw'amaanyi kulw'okuba ng'obumye bakatonda baabwe ab'amaanyi ab'ekitiibwa we batyo kana mutamasikiina nga beekwatidde ddala ku masanamu abo myaka na myaka naye mukama waffe katonda w'ekitiibwa n'amwawula n'amuleeta mu nsi muno nga zoppa gamba kuba tegeesa ekigambo ekikwata ku Allah nga Katonda waagamba nti waanbir atirataka al aqrabin tandika okubuulira abantu ekigambo ekyobukira naye ng'otuukira ddala mu bantu bo abali okumpi naawe mukama waffe ava mu mpuku omu n'avaamu ng'atidde yenna ng'atuuyanye ng'akankana aba ayimiridde ati yagenda okutunula ku ggulu ng'alaba malayika eri ebadde emuga nti ekala asoma ng'agirengera ekitte ku ntebe ng'emuga nti ya muhammadi owange gwe muhammadi anta rasulullahi haqa oli mubaka wa katonda ow'amazima wa ana jibiriiru nze jibiriiru abo obubaka obutandikira obwa katonda w'ekitiibwa ng'abusa ku mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ku mukama waffe nabbi muhammadi oba mwogerako oteeka okumusaalira oteeka okumuwa ekitiibwa olwokuba yetuleetera eddiini eno ey'obusiraamu waatyo mukama waffe jibiriiru yamutegeeza era nemukakasa nti oli nabbi wa katonda katonda n'amugamba nti wa anzir atirataka al aqrabin tandikirawo mangu nnyo aya nekka esuula nekka ya ayuha almudaffir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir wa rijza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbaka fasbir tandika okubuulira ekigambo kyamu naye ng'obuulira abantu abali okumpi naawe ba abubakari ba umari ba uthmani ba ali era atandikiraku khadija mukyala we namubuulira ekigambo ky'obusiraamu khadija nakkiririzaawo mangu nnyo era ye mukyala yasooka okuyingira obusiraamu wamala okukkiriza n'agenda eri abubakari abubakari mukama waffe amwogerako n'agamba nti lamu yatalaasamu kyanyanyagira namu so ng'abantu abalala yamubiranga obusiraamu nga bamugamba nti ndindako kale ndowooze ndinako nimala okwerowooza ekigambo ekyo ndaba nti kituufu naye nnindaako katono nja kukubuulira edda okujjako abubakari ye olwamugamba obusiraamu yamugamba nti nkole ntya nga njagala okuyingira namugamba nti kutoola ashhadu an la ilaha illa llah ashhadu anna muhammada rasulullah nayingira obusiraamu n'alaba ali ali naye namubuulira obusiraamu mu baana abato eyasooka okuyingira obusiraamu olwokuba nga yalina emyaka nga kumi gyokka n'alaba omari omari yalwawo okuyingira obusiraamu ng'abuyigganya buli gwawulira nti ayingidde obusiraamu ng'amulumba butereevu ng'amukuba ng'amuyigganya ng'ayigganya obusiraamu omari era yali wa makumi engaana yalwawo nnyo okuyingira obusiraamu naye mukama waffe ng'agenda mu maaso n'okubulira ekigambo ky'obusiraamu weyamala emyaka kumpi esatu ng'abuulira sarran mu kyama bantu be katonda bamugambye abali okumpi naye naye nga tabuulira mu lwatu waitawo emyaka esatu katonda wekitiibwa nassa aya tifassi abimasa omar waarid ani almushirikin gwekwabo bonna bonna bonna tobako kyotya kati saa otuuse tandika okubuulira ekigambo busiraamu lwaki sikyama kulwokubanga mukiseera ekyo yali mu nyumba eyitibwa arkam bun arkam nga mwabuulirira ekigambo ky'obusiraamu mpola kyama nga era abasiraamu bonna be bakuŋŋaanira katonda namugamba nti aye bemuveeko kati saatu tandika okubuulira ekigambo ky'obusiraamu lwaki tubaako kyotya tubaako kukankana kwonna buulira ekigambo ky'obusiraamu lwatu okutuusa mukama waffe yatandika okubuulira ekigambo ky'obusiraamu lwatu yagenda ku lusozi luli olwesafa na marwa weyayimirizaawo baali balina ekigambo kyebakozesa okubeera nti abantu bakuŋŋaana nga waliwo ekigudde mu makka era yagamba nti yasabaha ekigambo ekyo nga wookyogera ensi yonna mu makka eggwayo buli abadde alina kyakola akireka wabula okujjuka misinde kuba bakka ekigudde mu makka bonna baakuŋŋaanira wali ku lusozi lwa safa ne marwa mukama waffe n'abagamba nti njagala obabuuza wemba mbagambye nti embabegawo olusozi olwo erijo erigenda tulumba atusaddikuuni amutukadibuuni munnimbisa oba mugamba nti njogedde mazima bonna baddamu ekigambo kimu nti ayogedde mazima kyoyogera kyonna tukikakasa tolimbangako okuva mu buto obwo okutuusa yabagamba nti kakati nenyadde obabuulira inni rasulu rabbi alalamin ndi mubaka wa katonda ntize kubabuulira ekigambo kyabusiraamu bonna baasiriikirira ne bakoteka emitwe gyabwe wansi okujjako omusajja omu ayali kasunguyira yabilahabi yamugamba nti alihatha dautana ekyo kituyitidde mububuka gwe ekyo kyekikuyitidde nsulekemirimu gyaffe hali hada da abudana kafa wali kafa waka porumbe msadya mkwe mbubuka mkwe mkama katondo wetiti wajabasa aya tabbat yada abinahabi wabina atukoro zikirida na agena mbasa mboku ujita usikamba cha mungu abantu nwa kandi koko ingra usira mpora mpora ayasiri na okumuzi za mwe nyamani ya Bilali Bilali ya yuwa msadya mwita ubayi kuna khalafu nga mtu yori na tikamba cha usira na ingira na gante nyingi do usira mkama uu namu kuata namu kuwa na yata abantu umukuwe mponye vonye mbanya vonye mbulingeri yon na okutusa Bilali wananga atuja nyo awete muamaji wa muambute alimudu sanyu alimu sano kere katia okutusa yale gila basatia dirogu yinjo kunene nyo magusi labantu nga kumi umkutake mbongo wa mkutake mbongo baba mwela sidamu sanyu na yo kwa unyi samu kama wakse na valigo baba ayogere sikambo chimu kutira mchukuni naba kana wakupa kutia amanyambu kutira ya gama nge sikambo chimu chokasi ahad ahad ahad aliyomu aliyomu aliyomu nga chayimba choka kaina chama nyumbu siramo kuja kucho nebamu kuba nebamu takakua kuyinja kunene nyo okutusa bamu gamanti gamanti mkara gamanti nimbi cha Muhammad wama atahabihi nebe vese na vyo nagano kuchogela okutusa bamu bonya bonya nebe mkisa kwa funa abuba kadiyari mtauna amrengela nagena na amununura na mucha mbutu kurokwa yari wa msati alikuwa ubali bunu khalafu ngayi mkama awi lava mbutu mkama kwa wali yao na yakama wabira nebwa mkama wabira wakubu ulira wali wate usla nkamila wali wafamile namba yingi togo sida nima mkama kiti okutusa ya dama jariri dawa bali abantu basatu aba yingi togo sida mfamile nga ayingi tawa siramu ya Ammar omvubuka omuto owobuliri yesumagia owokusatu nga bundi ayingite asia ayingite nayo sira okutusa yaraba abasajja abo nga amaze okuyingira saria nga amaze okuyingira obusira nemukyalawe sumagia nemutabaniwe Ammar nibamugamba nti bayingide obusira mukama waffe nadduka musinde agenda abatunulire nga babakutte okutuusa omusajja omutemu omusajja kalimbwe omusajja ayakyawo obusiraamu eminembe gyonna n'obulamu bwonna yabujahali naga nti abo kyengenda okukakola mu nsi njagala bakitegeere nti obusiraamu sibwagala era nabukyawa era nja bakolako nga wensobola okutuusa byatambula ne gurupu nene nnyo okugenda mu famira ya abantu abo abasatu abayingidde mu busiraamu olabasana nga babakutte nababakwata nebababonyabonya okutuusa abujali yagamba nti njagala babeera ekyokulabirako ensi yonna ekimanye nti omuntu yenna nayingira mu busiraamu kwati ajja kukolebwako n'amaanyi gonna okutuusa abantu abo abasatu babakubye bonna nga batonya olukuka mikaayi okutuusa abujali yabagati babasibe ku miti balengejje olwamala okulengejja nabagamba nti in utum omukomawo eri bakatonda baffe banaamasanamu nebifaananyi ngambaleka ngaamasonyiwa wein naye nawanga muganyi nemugamba nti Muhammad yamutuufu njaba bonyaabonya okutuusa lunaafa bonna ne bagamba ekigambo nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kati baliko tokka kyebayimba abasatu abo okutuusa lwanyiika n'asunguwala kyeyakola yagamba nti genda okubakwata abasatu abo tugenda okusookerako yesumaya omukyala n'asemberera omukyala n'amugamba nti kul gamba nti Muhammad kadiban gamba nti Muhammad alimba wama jaa bihi nebyagamba byonna nebyalase byonna byabulimba kyogere nkuleke nkusonyiwe nkutogende sumaya n'asiikirira abujali yagenda okulaba ng'alina ng'anyeenya emimwaje ng'alina kyayogera n'amusemberera yamusemberera namugamba nti kul gamba nti Muhammad kadiban Muhammad alimba wama jaa bihi nebyalase byonna byabulimba yagenda okulaba nga sumaya anyeenya emimwa era nayongera okumusemberera wali waji na musembera kumaya na gari kutigamba kimu chokka ko banga mukamba yabara yabaga amani isbiru ala yasir fa inna ma uhidukum aljanna abantu ba yasir mungu mikirize aljanna ebalidi lidde mwenna mugenda kuingira mu janna abuja yasembera la wali kumaya nga tatigamba tayabara mukamba yabakurukije Ereso ya gbe nabo ya gati sibiru ala yasi mugu minkirize mwa balansi ejana balindi lide abuja ya wendida atani ya yangu wa usungu ya yangu wa kumisa mbelela nareba anyanya ni mwai na tawa yagero ukogira kwa misa mbelela kwa umisisewa yote ya lia chonda madusi ya chonda madusi mkama nga rebele tika mbeta la ilaha ila Allah abuja ya misa mbelela na muandila madusi mbaso kusia nene ya omukazi obukambwe jabuje kubanga abantu abo abasatu obusiraamu bwali bayingidde musayi gwabwe mu mutima gwabwe mu bwongo bwabwe mu bulamu bwange nga tebali kibaagala mu nsi kijako busiraamu mukama waffe yalaba abujahali yalaba nga omusajja omukazi amuwandidde amalusu mu maaso ensi yonna nevukumuka ne abujahali n'atabuka ku ssaawa eyo kyakolaga ndi mu mpefu ne bamuwa effumu Ramu wa kumu na ganti mwambule mkazo yusubaya. Mwambule wa mna. Na kwa za kumu. Nali munga mwere lebo mchalu. Mwansoro wa yata ama. Yata na akwa. Henga akwa. Ayoga la tika ama chumito kako ya pia. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ungu na mtuwara. Abuja na wala nga mkazo wete. Na kwa za yasiri. Abadzadda. Wagene wanyi kujamu kama chukuli kambe chikamu chumu choka ki Muhammad Kadiban Muhammad Aliimba wa maja adihi niwe anasana wazena wewe ndari abuliimba yasir na gano chokira na mkama si Muhammad Sadiqan Muhammad biya yukira biya mazima abuja lina kwa rusu hako sefum na alimu chunga mrebusu nadu kukano mbongo wata narkwa narkwere chikamu chala ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah Yamara na kwata mutabani wa amir namugama nti benno zikusanze tali mbubuka oyingite mujeni ya Muhammad ugenda kusubira nti ya dunia donda kutsawe okuja konga na kwata kitambo kimu choka ti Muhammad kadiba Muhammad aliimba chobere nkute era tambo ngende wa amma okuzinjira ngai jima baba ya kuba musite na tunyira tatawe berija wa musite na sirikirira tanga tali abali wa bonna nibasirikirira nga balinda kitaagenda okwogera amaali yagamba nti Muhammad kadiba Muhammad aliimba Muhammad aliimba nibeebena be bonna byabulimba bonna ne basanyuka ne bakuta enduulu nibagaza amaali bakanyiza Muhammad okusesera amuta emikwa gye baali bamusirye amaali n'atandika okutuka emisinde n'agenda ali mukama waffe na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agenda akaawa yatuka mumaaso ga mukama waffe mukama waffe n'amugamba nti kiki amaaso n'amugamba nti sikaabira taata sikaabira maama wabula nkaabira ekigambo kimu kyokka abantu bali bangambye ekigambo ne bankaka ne bampaliriza ne ŋŋamba nti oli kaagaba oli muyimba n'amugamba nti otaagedda mutima gwongo okakasa tindedda yagedde ko taata ensi senkutte engeri gye basa maama wange ne taata wange ne nkyogera n'amugamba nti atofaayo katonda takikiriza era oli musiraamu waddala mukama waffe amaali yagamba nti nafuna omukisa ogw'enjawulo mukama waffe yasituka waali n'atandika okunsimbula entuuyo n'omusala ogandi maaso n'ansimbula n'ekyenyi nembeera nga ntukudde mu maaso ga katonda okutuusa ebanta era ne bandeka ne ŋŋenda maaso n'obusiraamu bwange akulu kawuli haatha wastaghfirullah li walakum alisaa'ira muslimin kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rrahimu

0: utajanga ya gare dini wabala wakawu zawani wa sheke zara mtu wa sheke mayambala nga ino kujazika miri mu najimu fura bize na yata somora na furuma ofisi nga muramu nari nyumbo kanibamu fuga nga muramu awo wangari la wabia bagamba ne moto kakoro edaburamu za agenda zili wansi nga nebo sanga akana akato akatambula ku street akakubira bayi wati chata kuranga bulijjo wati kumba asibura nagende wakanara baine yaine bisowani bye bidishe binene ngalaba maulile gebura bwara bwa bwa bwa bwa byabulira abantu ngabiraba bwati naba ko chatu mwanywe ku bagendo chireta nga kutuse Allah mututte lwakosa kwa chini sio kutwala speed seka abantu baleke sheikh aje tu speed mujikakanyi abantu baleke tokogera ko tokora shirike wa kadunia toina chogenda genda na cho sina chingenda genda na cho shariazo bagenda zigaba omomi ya kutwala speed buke era kumacha mwaba bazo kuzika kwa nyinyi mwafuna mukwano go aje tu ye nyinyi bagena muho hawe nyinyi miswaba sahababo bamwegomba dola butagamba atagenda kuwana agenda wano agenda kuwana no singa go mugenzi anti abachale bafumbira ate baagala nnyo bano bebafunya oluva nyimo kusinga na abagenzi amugamba yi arabi anti bali babiri teli awulira yi Allah nga yali okana atwala oli wallahi ate wano wokuto omugenzi teyakwatanga omaruhum Allah tamuzanga nga kino kimubuza ne wamago mukulaba okukonze no mugenzi ani asi sha bana yoku mugenzi chola Mungu ya muta gwe ngoli wono solezi kuita ko muyo yagala nyu mucha inna Allah malaikata yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima qala musaffa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man salla alayhi salatan wa hada salatan wa sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala ali muhammad amma sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid wa allahumma salli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam minhum abu bakr wa umar wa uthman wa ali wa anallahi alayhim ajma'in rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim allahumma inna nasta'inuka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusna 'alayka alkhayra kullah wa nashkuruka wa la nafuruka wa nakhluqa an turkum an yafjuruk allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatuka wa nasha 'adhabaka inna 'adhabaka aljidda bil kuffari mulhiq allahumma idina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إن لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نسألك الجنة يا رب العالمين اللهم نسألك الجنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك التوبة قبل الموت ونسألك الراحة بعد الموت والجنة بعد الموت ونسألك التوبة قبل الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا لك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل وسلم على محمد والحمد لله رب
1: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9
2: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
3: Oyagala kutandika farm ye yenkoko, eye mbuzi, oba yobumyo. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eye nkoko, embuzi, nobumyo. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongera yo. Tusobola kugenda wogendo tandika farm yo nitukubulira ngeri ki gy'osobola kutandika farm yo bulungi. Tutuukire leero kugawa Agrofarm ku farm ya fe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bili noti 9 5 6 5 Nsambu mumu nana.

0: MTN irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
1: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Choyino kola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyige *165#. Ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu, rental tax, boda boda income tax, motor income tax, oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka. Kikole mu bwangu akadde kunna. Mu kifo kyonna okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago ge maanyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda. Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149#. Ojja funa ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
2: Mukyala.
3: Wange dadi.
2: Okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati kyoba okwo. Twala ekitundu kya fees ku ssomero lya junior. Eza van. Nas.
3: Lwaki tetusasula nga tukozesa Momo?
2: Otyo?
3: Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Mpozi n'ekirala. Essomero erikozesa Momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi?
2: Wabula oli mukyala mugezi nnyo.
4: Kyekyo kyennyini. Wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Atenga na amasomero agakozesa Momo gali n'omukisa okuwangula vani kona ebirabo ebirala nkumu. Nyiga *165#. Obakozesa Momo app.
5: MTN.
0: MTN Momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda.
1: MTN kola tunes zikomyewo n'emikisa mingi egy'okuwangula. Nyiga *170*12#. Oteekemu eddoboozi lya kola tune ly'osinga okwagala. Olwofuna omukisa gw'okuwangula emu ku booda booda 20 oba ogabane ku miliyoni 42 ku Momo. Nga tuli wamu kola tunes zaffe teziremesebwa. MTN.
6: Hotel Africana ye hotel yokke y'omulembe mu ggwanga. Eri mu kibuga wakati tulina ebikozesebwa byonna, banquet, meeting facilities, conference halls, wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaaniza kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti. Mwena tumaniliza Hotel Africana ye hotel ya bana Uganda.
7: Siramu dini yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola okwekenneenya, by'otasobola kumanya, bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu program Buuza Imam.
8: Buuza Imam
7: ekuleeteddwa aba SH Family Hardware ewa Kisoko kuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei rahisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente mpaka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku noti 754-34-54-54-4 noti 784-55-54.
9: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتريزا بالونجي نيبال FM جكم مسام بكتوني زمويندا إكلاليو مونتو وابليجو تويبا زابو أبا فيسا أكاديمي كاوي موتكم مسام بكتوني زمويندا إكلاليو مونتو وابليجو نمكالي كاوي ko ajja wokaleka bw'okomawo ku mirimu wokasanga abaana bawuliriza paalo kale ekyo kyemukola ekyo kirungi nnyo nnyo nsaba Allah kibawemu empeera. Program Buuza Imam. Abdulhamid Kizito Musenza alandaga emannya gange ndi ne Imam Ahmad Suleiman Cheyune bwe tutambula naye. Bakadde baffe abalungi abateekamu ssente SH Family Hardware bano nno basangibwa Wakiso. Bobene ova Kayunga tunireba kisojja kulaba ekizimbe ekisinga okubanga kiwanvu kiriko ogugambo ogunene SH Family Hardware Wakiso. Kati kwata kukuba erigenda ku headquarters za district opposite Masjid Nur. Ebizimbisibwa bei layisi ate nga we birungi nnyo awo ebisangibwa ekirungi hajaluna serungi gineye abeererawo.

0: Gakozesa bulungi osome Quran. Gakozesa bulungi. Olabe ebyo by'oteekeddwa okulaba ebituufu. Okyayina amatu gawulira. Abaffe Quran ogiwuliriza kyenkana ki? Abawalimu obawuliriza kyenkana ki? Omutima gwo gukyakuba bulungi nti alhamdulillah. Aha. Ebiyongo byo amagulu g'okyatambula, okyakwata by'okutte, obikozesezza otya? Kyagamba nti wasihataka kabla sakmika. Genderera obulamu bwo buno bukozese bulungi ng'ebiyungo byo biramu, omubiri gwo mulamu, kabula sakamika, nga tonnaba kutuuka ku levo ya bulwadde. Obulwadde nga tebunnakutuukako, fuba okulaba nti obulamu buno obukozesa bulungi. Waghinaaka kabula fakrika, wegendereze. Bw'oba okyayina ekikumi mu nsawo, bw'oba okyayina omutwalo mu nsawo, bw'oba okyayina emitwalo ekkumi mu nsawo, fuba okulaba nti ogikozesa bulungi mu ebyo Allah by'asiima, nga teginnavaawo, kubanga kyaddaaki gijja kuvaawo oba gwe oveewo. Ekimu ku bibiri, eitha jja okugenda ne gikulekawo oba gwe okuzirekawo ezo sente. Kati fuba okulaba nti bwe mba mukyali butoola ggwe nazo, aha, oziganyulwamu mu mbeera esinga obulungi ng'obwavu tebunnajja. Eitha obwavu nga buzze na kufa, oba obwavu nga buzze na kufa kwa sente. Eitha okufa kwo ggwe oba okufa kwa sente. Nagamba wafarahagaka kabla shughulika, wegendereze. Fuba okulaba nti okozesa bulungi alfaragh, free time, nga tonnaba kufuuka bize. Okyayinamu ka free time, okyali muyizi osoma ku university, waliwo ka free time akaliwo. Oli muwulu tonnawasa, waliwo ka free time akaliwo. Oyina omukyalo omu tonnabagattako wakubiri, waliwo ka free time akaliwo. Oyina babiri tonnafuna basatu, oli awo okyali maybe tugambe bakyakukozesa. Bonyuka ku mulimu teri kikubanja, aha, free time yo gikoleddemu ki? Tonnatandika mirimu gya bakamawo ku sawa bbiri, okuva wali ng'ozuukuse ku sawa z'ozuukuka 10:11, aha, okoleddewo ki? Faragh eyo nga tennaba kugenda, kubanga kyaddaaki egenda genda, eitha gw'ogenda genda oba obudde bugende oba byombi. Kati kozesa bulungi obudde bwo. Nagamba nti wahayataka kabla mautik, kozesa bulungi obulamu bwo bonna okutwaliza wamu byonna. Kati nabikuŋŋanya byonna, obulamu bwo bukozese bulungi kabla mautika, nga tonnaba kufa. Kwako okufa kujja, and you can't do anything about it. Tolina kyogenda kujja ate mu mazima. Kati omusiraamu oteekeddwa okufa kw'ebyo ebikugasa, oteekeddwa okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Fuba okulaba nti osaba Allah akuyambe mu nsonga zo zonna. Olina okubeera ne musahabati ahli lhimam al aliya wa nufusi samiya. Oteekeddwa okukwana emikwano egiina ambitions eza waggulu, egiina ebigendererwa ebya waggulu. Weewale okuba n'emikwano egiri awo nga gya kigayaavu. Plani zonna zonna zaleeta, waliwo kafirimu akafulumye simaya, waliwo kana akazannyo, ate waliwo kino, ate waliwo kajamu to passing a time. Twokye ku budde babwokya bwenye. Gwe woolowoleza nti obwokya buba bukwokya. Beewale abo, weewale abantu abalina ebisuubizo ebyewulimba seka akugamba, kubanga abo nawe gye bali nga yaali awo. Yes, ayina agamba nja kugaggawala, naye agaggawadde atya? Abyogerera mu buliri yeebase, njagaggawala njagaggawala, tazuukuse kugenda kukola. La sekagalaga Sheikh Yasir Dosari ng'asinzidde Makka yagambye nti omwana adamu bwe tugamba nti oteekeddwa okuba ne himma, kyetegeezo ekisinga obukulu kwe kubanga ebiruubirirwa byo biri ku akhira. Saidi eyo eyina okubanga nkulu nnyo, kubanga bwe tugamba nti kolerera obukadde bwo nga tonnabukole yasooka okolerera okufaakwo, kubanga innama tuaduna la ati biamula ganyi si wabigenda kujja nti enkomero ya kujja ate buli omu kullu nafsin dha'iqatul maut buli omu agenda kukombezewa kukufa sekiriba kyattaka mpawa atali kyambala kati wekibanga buli omu ali kyambala manyanti akaseera either leero kubanga osobola okufanga nefaji tonna gisala saba Allah atusasire atuwe nkomere singo obulungi n'obuwangaza obusingo obulungi oba okuba nti okyawangadde yakaseera naye mu byonna toyina garanti nti ogenda kukaddiwa kati nga tonna bakolera bukadde bo sooka okolerera okufaako naye ekyo tekitegeeza al uzuf ani dunya nti omuntu edduniya agisuule muguluka aleme kugifaako nedda gezaako oteeke amaanyi saidi ne saidi kolera akhira okolere nedduniya buli kimu beera ng'okiwa tayimu yaakyo wabula olina okwewala ebintu ebikussa wansi bakusange nga naawe bakulinyiridde mu mbeera nga yaaki ogenze mu kivvulu omusajja omukulu ogenze mu kivvulu bakulinyiridde ovuddeyo n'ebisago ovuddeyo n'enkwagulo kakati musajja gwe ku myaka egyo kati olina okwewala nti haaji muganda wange omuvubuka waliwo by'otateekeddwa kwetabamu naye we bakusanga nga at least accident wagifunidde ki nti wagifunidde mu kukola mirimu wabadde onoonya ssente yagifunye agenda kukola ki nti ng'agenda kusaala fajiri yabadde agenda ku muzikiti nno munnange ng'avudde wano ng'atugeeka mala okusaala wali naafuna obuzibu kati ekyo mu mbeera yonna kiba kikuyamba mu maaso gaani mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'oba ogenze bw'otyo ewa Allah oba olina ekisonyiyisa anaasinziira okwo n'akusonyiwa nti anti omuddu wange okufa kwamutuuseko ng'ali mu kkubo lyange okufa kwamutuuseko ng'anoonyeza baawe kyakulya anoonya sente za halaali wanno Sheikh Yasir Dosari bwe yamaliriza nga tuyise mu bufunze yayogedde ku nsonga ya y'eggwanga lya Saudiya Saudi Arabia okuba nti lifaayo okulaba nga ensi ekulaakulana era ng'ebigendererwa bya biri waggulu bw'atyo ne yeebaza obukulembeze ne yeebaza abakulembeze ne yeebaza ne bannansi okulaba nti bafuba okulaba nga bakuŋŋaanya bakulaakulanya eggwanga lyabwe naawe ali wano nga mpuliriza weebale kuba nti ofaayo okulaakulanya Uganda enkya kwera keera munnange olongoose kubanga kyekimu kubikulaakulanya eggwanga lyaffe n'okuliza mu mbeera entuufu era wano saba Allah abeere ng'akituwa tukikolere mu mbeera ennungi etali mu bulyaza amaanya yadde okunyigirizibwa Sheikh Yasir Dosari n'avumirira ng'amaliza kutuba ye abo bonna bonna abakola obulumbaganyi ku Makka ne Madina ne Saudiya okutwaliza ne Saudiya okutwaliza wamu kubanga kino kikolwa kya bulumbaganyi obususse ennyo era ebikolwa byabwe biragira ddala obutaliimu kabuntu n'okuba nti omutima ogw'obusiraamu munafu nnyo eri abantu abakola ebikolwa nga bino mukkirize kutuba ye Makka ebeere ng'ate tugifundikirirawo ate wetukomawo tugenda komawo ne kutuba ye Madina insha Allahu ta'ala
1: okyawuliriza kutuba z'e Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya y'olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano Sheikh Ntare Bashir
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mukulikeyo mukuwumulamu abawuliza ba Pearl FM bakadde bange baganda bange mbatumiddeko mwenna gye musinzidde bannamityana bakadde bange gye tusibuka ate ne bannabutambala bakojja bange nammwe mbatumiddeko tugende maaso ne khutuba eyabadde e Madina ngeno nno yasomeddwa Sheikh Salah Budair Sheikh Dr. yatandise n'okukubiriza abantu okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'asoma aya egamba nti ittaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin tutya Allah tukimanye nti Allah aliwamu n'abo abamutya ono nno yagenze maaso n'alaga obuddiro bwabo abagenda abatambulira mu bufu bw'okutya Allah n'okukola ebyo byayagala. N'alaga nti Allah yatonda ejjana n'agifuula nnyumba ya mikwano gye era butebenkevu bwabo be yalonda mu baddu be. Wano no yatutegeezezza Sheikh Saleh Budair ng'asinzidde ku kituli ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama e Madina, n'alaga nti Allah yajjuza ejjana okusaasira kwe, ekisa kye, okusiima kwe na buli kirungi kyonna Allah n'akiteeka mu nnyumba eyo. Bwato n'abeera ng'atukubiriza okuginoonya era n'atukoola nga tugaba Allahu yad'u ila dari salam, Allah atukoola eri ennyumba ey'emirembe ng'eno nno yejjana. Bwato mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza mu hadithi ya Abi Hurayra nga hadithi eno nabbi sallallahu alaihi wasallam ajijja ku Allah gye bayita alhadithu alqudsi, n'agamba nti Allah yagamba a'adadtu li'ibadi liibadi as-salihin, nategekera abaddu bange abalongoofu ma la aynun ra'at, ebyo amaaso ge bitalabangako, wala udhunun sami'at, mu bulungi bwabyo obususukiridde n'amatu tegabiwulirangako, wala khatara ala qalbi bashar, yadde okuyita ku mutima gw'omuntu nti ekintu bwe kiti, la, byonna biri mu jjana. Akulaga nti birungi okuzaama bisukkirivu ne n'abantu tebabiwulirangako, tebabirabangako, tebijjangana mu birowoozo byabwe. Wano yageze mu maaso n'atulaga nti ejjana agenda okusooka okuyingira embaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bw'alituuka alikonkona era yagenda okusooka. Olwo nno omukuumi w'ejjana abuuze nti ani, amugambe nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amugambe nti umirtu alla aftaha li ahadin qablak, nalagirwa neme kugulira muntu yenna nga sinaba kubeera nti nkugulira. Yalaze nti ejjana erina emiryango munaana era buli mulyango gulina abagenda okuguyingira. Waliwo Allah bagenda okugamba nti yingira mu miryango gonna gw'oyagala, nga Abubakari radiallahu anhu n'abakkiriza abalala tusaba Allah tuteekemu awo. Naye yalaze nti omulyango ogumu baina misra'in min masari'iha, bw'otunuulira wakati w'emyango gyago ebiri kama baina makka wa hajar au makka wa busra, waliwo distance nene nga woga nti wakati wa makka n'ekitundu kye bayita busra ekyo nno kiri mu kilomitas ezisukka olukumi. Nabi sallallahu alaihi wasallama yatulaga ensonga ezo era Sheikh Saleh Budair yategeeza nti abantu bagenda kuyingira ejjana, abagenda okuyingira ejjana tugenda kubeera nga twakayakana ng'emyezi saba Allah tutekemu abo. Nina ka neteekemu nga nsoma bino ebigambo, era bagenda kubanga bavubuka mbula kalevu bali myaka asatu mu esatu awo. Hey, mashallah emyaka egyo. Saba Allah abeere nga atuwaamu ekisinga obulungi era nga bano bali mu kifaananyi kya Nabi Adam alaihi ssalam. Wano nno Allah agenda kuwoola oba Allah agenda kuwa omukowooze akuwoola agambe nti inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan, mugenda kuwangaala nga muli balamu temujja kufa yadde, era mugenda kubeera balamu mubiri gyammwe temugenda kufuna bulwadde bonna. N'agawa era mu mbeera y'emu mugenda kubeera bavubuka fala tahramu abadan, temugenda kukaddiwa, wa inna lakum an tan'amu, mugenda kubeera mu byengera byokka fala tabasu abadan, temugenda kulaba nnaku yadde. Wano nno Sheikh Saleh Budair yagenze mu maaso n'agamba nti omukkiriza ateekeddwa okusaba Allah alfirdaus al a'la, giteekeddwa okumusaba firdaus eya waggulu kubanga yejja n'esinga okubeya wakati ate yesinga okubeya waggulu akasolya kaayo ye arush ye namulondo ya Allah subhanahu wataala, era agenda okusooka okubeera mu jjana eyo n'okugisaanira ddala ye mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngejjana tetunabajingira Sheikh Saleh Budair yalaze nti waliwo oluzzi olugenda okubeera mu bbaliro. Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yalumuwa nga luno abakkiriza bagenda kunywako, alinywako taliddamu kuwulira nnyonta yonna. Bannange tugezeeko nga tusobola okubala nga tugoberera ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga ekimu ku bigenda okugaana abantu okunywako olwo oluzzi kwe kugwawukana ku njigiriza za nnabbi, kwe kwetumiikiriza ne baawukana kw'ebyo nnabbi bye yakomako, bo ne baagala okukola ebirala ebisukka ku ebyo nnabbi sallallahu alaihi wasallama bye yatusomesa. Wano ne yalaze nti arduhu katulihi, katulihi obugazi bwalwo bulinganga era obuwanvu bwalwo yani luli mu mbeera ya shape ya square naye nga ate wakati wa saidi ne saidi waliwo olugendo lwa mwezi mulamba nga bola wakati wa Sanaa ne Madina oba ebitundu bidalgo kyola bantu kya mwezi mulamba Nabi sallallahu alayhi wa sallama natukubira ekifaananyi ekyo wanono sheikh natutegeeza nti omuntu atekeddwa okubeera nti alafuubana Nabi sallallahu alayhi wa sallama yatulaga nga sheikh Salah Bdeiri bwe yatusomeseza nahalaga nti ekyengera tugenda kufuna ebyengera ebyenjawulo mujjana naye ekyengera ekigenda okusinga okuba ekikulu kyekyengera kyokulaba ku kyenyi ky'omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ya Nabi sallallahu alayhi wa sallama lumu yafuruma mulunaku olufaananga luno olwaffe mu kiro ekifaananga kino ekyaffe ekyokuba nti omwezi gwakayakana naddala kati abali mu byalo musobola okulabira ddala nti omwezi gwakayakana ewaliwo bannaffe abali mu byalo nga Paul newe batetuukayo naye nga at least agenda ku internet nafuna nateka Mpal FM nawuliriza omukutu ng'asinziira ku mitimbagano gya internet naye ng'ali live sawa zino ku programu yaffe khutuba ze Makka ne Madina ekyengera ekigenda okusinga obukulu kyekyo ekyokulaba Allah subhanahu wa ta'ala era Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba tugenda mulaba nga yetulaba omwezi ogwo tugenda kumulaba nga yetulaba omwezi ogwo nga tewaliwo kitukugira kumulaba mu mbeera ntuufu bwatyo sheikh yatukubiriza yalaze obukulu bw'okukuuma emirembe mu ggwanga naddala gye yabadde ayogerera e Saudiya ne wane waffe abantu tukuume emirembe tufube okulaba nti tubeera ba mirembe mukkirize khutuba ye Madina naye bwetyo bwe yatambudde abasadde baffe ku Muhanna Islamic Junior School mbatumiddeko mwenna gye musinziira okuwuliriza programu eno na buli omu ateeka omwana kusomera ly'obusiraamu nkwagala nnyo nkwagalira ddala omulimu gw'okola gwe mulimu omukulu ennyo era ogutwala obusiraamu maaso mukkirize tukomawo ate tunasinkana Friday ejja insha allahu taala mbudde bwomu ku programu yemu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
1: izo ziziwedde ku bbuba z'e Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano Sheikh Ntare Bashir
2: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9127
3: owange oli otya leero
4: ndi bulungi
3: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
4: lowooza ku bulamu bw'abantu
3: tulowooza ogula obuwunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
4: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
3: supreme flour agira mbunga obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga supreme flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Omuzadde, fura omwana wo wenkizo, ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga. Kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School, Buterevu Yeso ga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa bakugu mu karikulamu empya okugatta k'ebyemikono awamu n'ebyeddiini. Kyokka nga ne kompyuta kyateeka omwana okugimusomesa. Kumanya ebisingawo kuba ku 0782 96 19 43 oba 0780 79 54 wamu ne 0720 92 19 43 Faiha Schools Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
6: Hello.
7: Yesebo mwami Mukasa.
6: Mtianeyo.
7: Yono broker.
6: Yenze broker wa mayumba.
7: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
6: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
7: Ngabi satu.
6: Ebei wa ajigambye.
7: Bangambye satano.
6: Ah, deda seveno zali nyamuko.
7: Idwachi.
6: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
7: Musigisa.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
7: Singa kweta kwa
6: wabwe. Wabwe tukosa Sakuraba with a quarter margin.
7: Oh,
6: eh?
7: Aku singa jamu singa.
6: Eh?
7: Ogo mutindo kusashuli lesende zona.
6: Eh? Gule umite.
8: Global Paint, a reliable product.
9: Aku kutu sako.
10: Tafsiri al-Quran al-Karim.
9: Tafsir ya Qur'ani. Wanakupal FM. Kanuke kade. Aku kutu sako.
10: Tafsiri al-Quran al-Karim.
9: Tafsir ya Qur'ani Wanakupal FM. Kanuke kade akukutu sako.
10: Tafsir al-Quran al-Karim.
9: Tafsir ya Qur'ani Wanakupal FM.
11: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa la aqibatu lil muttaqeen. Wa la udwana illa ala al-zalimeen. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتولي زبرونجي أتني نزبا الله نامتين نامجفو تمسبا واشتبا الله السوكسا سلي بيغران امنامي ريمبي kuwechitiba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njala kubeba zamu nabi vitibwa aveku umide kumukutu ogwe nsonga palo wa Africa Radio ekulali omuntu wa bulijjo weba likubeba nti uweku umira kumukutu nota koma kwecho ate nola girida nebano tibanange radio ye nsonga nantamukola radio elikebi okuiga enfoforo genda ku Radio Pal FM chikumusanvo akatanyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo gwe nano nya Pal FM tojinonya nyo genda ku radio yo akalimi je kasembera eri mu chikumi mumunana osetulako katini nogera mu chikumusanvo akatanyeze mwenda oja kuba Pal of Africa Radio ojifuna olunaku no lwaleero nga bulijjo bwe lutuuka olunaku luno esaawa bwezi ki tuba tugenda televu programu ya fe Tafsir al-Quran al-Karim okuvonola kitabu kyo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa era nga tuongera ku ebyo yetuina tuongera ku ebyo lemuje tulina tuongera ku kyetubadde tumanyi oboli awo nitubeera nga ate tugenda bugenzi mu maaso mu kutegeera eddiini yaffe ey'obusiraamu kadde kano obutalekaayo dakiika yonna mbakwasa omusomesa waffe Sheikh Abdurrahman Mukisa Allah mtukumire, Allah muwe, okubeera nga mwongera amagezi n'okutegeera n'okukuuma obulamu bwe, tubeera nga tutambulira wamu. Mukadde wange Sheikh, abantu bakulindiridde dda, insha Allah. Tafadhal mashkura.
12: Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyyi salihin, sallallahu wa sallam wa barak, ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du abatulira abatuliriza barungi abagobira program eno tafsir al-Qur'an al-Karim twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuddamu okuwuliziganya nammwe nate mutusonyiwe obudde ebiseera ebirala bubeera buzibu kusinziira ku mbeera emu oba endala naye nga alhamdulillah embeera ejja kwongera okutereera tube nga tubeera namwe mu budde bwennyini obutumala obulungi inshaallahu taala tuli mu ssuula eyitibwa seka bagiyita batya suula ya
11: suratul infitar
12: suratu alinfitar essuula eno okusinziira ku nteekateeka ya Qur'ani yonna ya 82 bwe tuba tusunuulira amma nga yejuzi yaffe gye tutambula nayo suula ya 4 gye tuliko tuli mu tafsiri y'essuula eno nga tukyali mu kitundu kyaffe ekya mihwaru essuura ebitundu essuula kwetambulira oba kweyeetooloolera ensonga enkulu ezajjira mu ssuula eno Allah subhanahu wa ta'ala byeyayogerako mu ssuula eno ntegereka awo wetuli essuula yaffe yonna erimu ebitundu bitaano tuli ku kitundu ekyokuna ekyokusatu twakimaliriza kitundu ekyokuna kigamba taqriru haqiqati aljazaa'i annihaa'i okuyimirizaawo n'okulambika obwennyini bw'empeera esembayo buli omu gyagenda okufuna oyimala okusinkana Allah subhanahu wataala
11: sheikh ensaba nsooka enzigyewo buno oleme kutaataaganyizibwa
12: naam
11: sheikh Abdurrahman Musaasi twagala kulya kadde konna era kamubawe tutambule insha allah sheikh mukadde wange
12: abatuwuliriza abalungi abali eyo tuli ku kitundu ekyokuna ekiddirira ekisembayo mu bitundu ebitaano ebyetoloolerako essuula eno ensonga enkulu ezaatunuulirwa mu ssuula eno tuli kino kyokutaano ekigendererwa kyakyo taqriru haqiqati aljazaa'i nnihaa'i okulambika n'okuyimirizaawo obwennyini bw'okusasulwa okusembayo kugenda kubeera kutya wa masiru al abirar walfujjar n'obuddo bw'abakola obulungi n'abakola obubi ntegereka kyekitundu kino
11: kyetulimu
12: kati
11: kati gwakola obubi kola ng'omanyi
12: agamba Allah subhanahu wataala agamba nti inna al abirara lafi na'im aya yekumi nessatu kyekitundu ekyokuna inna al abirara lafi na'im mazima abakola obulungi bagenda kubeera mu byengera
11: allahu akbar
12: aya ekumi nessatu tegereka inna kathiri fiil alkhayr waltaa lafi naimin daimin yauma alqiyama abakola obulungi ne bayitiriza okufaayo okukola obulungi bagenda kubeera mu byengera ebyolubeerera
11: allahumma ijcalna minhum
12: amin ntegerekesa bulungi obwe buddo bwa abakola obulungi
11: b'emirimu emirungi
12: ofunye bulungi kyabaga nti wa inna alfujjara lafi jahim ekumi nannya وإن أصحاب الفجور لفي نار تستعر عليهم تسعر عليهم نعم تستعر عليهم أو تسعر عليهم
13: الله
12: أكبر ما بكروا بي أبونوني bagenda kubera muliro bugenda bagenda kumwako muliro bagenda kubera muliro bimana bagenda kubanga bagenda kumwako muliro
13: amakuru bagenda kuba mbibonerezo bya muliro
12: bagenda kubera muliro munda
13: Allahu akbar Allahu akbar
12: bagenda kubera muliro ndegere kisabulonje
13: ronje nyo
12: ewe aye icyo kitinde cyo icyo kuna kina aya meka
13: kina aya ndoza zininga
12: kina aya paka kwa 16
13: paka
12: yaslauna haya umaddin eya 17 ogirabe
13: wali wachali 16 wa ma hum anha
12: naam anti ene mara kujja ya 15 yaslauna haya
13: umaddin ya rabbi
12: bagenda kugwesoka bagenda kuingira kuruna kule nkomere
13: Allahu akbar
12: ya 17 ogirabye
13: naam
12: naam
13: obadde ku ya 15 atugera ku
12: ya yaslauna haya umaljaza ya 15 bagenda kuingira kuruna kule okusasuwa yuanuna harraha mabenga ba ulide bugumu lyago
13: Allahu akbar
12: naam
13: akbar
12: kat e 10 no munana egama nti wama hum anha
13: e 10 no mukaga
12: e 10 no mukaga wama hum anha bi ghaibin tewali atagenda kubera u nti agenda kubanga agusimatuka ngani mwa batekeddo kuyingira
13: ngende bebaita nti gundo Osman aliwanti ali absent taliwo tosobola kubona
12: nani ku anha biga ibina abada
13: la ilaha illallah
12: bal hum khaliduna fiha
13: la ilaha
12: illallah tabina kubera nti gundi kati abada ino kusibwa mukomera
13: ne kati taliwo
12: ya duso
13: wakunonya
12: wakunonya tawali wakunonya
13: la hawla wala quwwata
12: illa billah tabina tabina kubawo kuruna kuwankomerero wa teri muntu nga agenda kubula mu kifo kyatekeddwa okubaamu kuluna kule nkomere
13: bino byogala nti omusango gutuuse guna atera okusembera kaninyeng'ede Japani mumbeere eyo tewajja kuba Japani
12: omu
13: teri
12: ntagaleka bulungi ekyo ekitundu kikomaawo
13: la ilaha illallah muhammad rasulullah teri kwebuzaabuza
12: teri agenda kubulawo kati sheikh محمد بن صالح الثيمين
13: رحمه الله
12: ويا يقرأ آية سلم كتون وشنا آية سوكرة دليقة ما أنتي إن الأبرار لفي نعيم أبكروا بلونجي
13: بلي مبين بقينا كبام بيانجرا
12: بقينا كبام بيانجرا قال هذا بيان للنهاية والجزاء كنو كنيونيولا okulaga enkomerero yabakola obulungi
13: n'empeera
12: yaabwe
13: la ilaha illallah muhammad
12: nga bwe twagambye kino kitundu kyekitegeeza kino kyekiri mu kitundu kino inna al abirara jamu barrin ba abiraru bebangi barrun barrun yomu wahum kathiru fiil lkhayri bebantu abakola ebirungi abayitiriza okukola obulungi bebaita ba abrar abayitiriza
13: okukola
12: obulungi nga basukka ne kukyetaagisa banga bagenda okukulembera abantu bona
13: Allahu akbar
12: almutabaiduna ani sharri abeesamba obubi bonna
13: nibabiye walane
12: mabesamba bobi
13: buli wuliza akantu kona nga kuingiza
12: muli abera ebayita bani abera abayitiriza okukola obulungi era abesamba obubi
14: mulla la fi na'imin
13: bera kwambi
14: magera kwambi ngira wakadhalika fi na'imi al-yawma nurwa yero musi bali mbiyengera isekaka babati ai na'imun fi al-qalbi bali mbiyengera umitima jawe batelenke wa na'imun fi al-badani baina mbiyengera mbiri jawe wali hadha nurwesho la tajidu ahadan أطيب قلبا ولا أنعم بالا تصبر في سنانا موتو ينام ومتما ومرونج ومتما ومسنوك ومرونج إلانا نوبوانغ وي بشي بلهم برونج نعم من الأبرار أهل البر وكوين كانان كانان أبانتو أبقروا برونج
13: الله
14: حتى قال بعض السلفي أبا السلف أم باتو كانوا قام يليت شيقان بوشي لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه سينغابا كباكا بمانينا بانا باوي الدين يتولينا نوبتبين كفوفا بكريس لجلدون عليه بالسيوف باندي كوزباتيا باندي تمينيه بسو باندي كتبين بسو نيما تتما تما
13: فتوفيه بابا بفونا
14: باندي تقواتي الدين باندي تقواتي الدين سهروا
13: يبين سهر النونجي
14: ebantu kwati denswa insalu indi yokwati tuveuno kuvao
13: Allahu akbar
14: odete bitwine dembe risinga dembe libalina oluvanyi mwa lokutegera Allah subhanahu wa taala
13: kusinga bobe bategera bebachitegera
14: titulina
13: tine dembe
14: risinga libalina libalooza anti balina
13: bandi tujeo
14: jaladuna bisuyuf
13: singo zanele zikena
14: bari tujibari tunyeke mitwe oba bandi babandi kutia mitano batani ko bakino kitegeza kutema sikuba
13: no bodi kutini ati singo zandi genze ne bitala
14: obe dembere tulina nzira mwishigambo ebigambo bya basalaf agama anti hatta qala ba'd as-salaf law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fi lajaladuna عليه بالسيوف
13: الله
14: سيبابا كباكا بالي بمانينا بكل امبزي
13: نابانا بابا كباكا
14: الدين بجي تولينا اكي انجلة جي تولينا
13: اكي اوكو كريزا الله
14: سبحانه وتعالى مالب تميه تميني بيتالا بيهاو كتك زانتي عبا دابا سنگو كوبي دابا تميه كفو مونغو واوي وميتي ما جاوي وميبيري جاوي بيبا كريزا okwa okana ku batali bakiriza batali bakiriza na wakubadenga bala bikanti balina ebyengere ebyenja olomunsi ne tebatebenkedde nga batebenkedde abakiriza abatwala ebyensinti bitono tebali mukuhanka wanga na butali butebenke vugundi asobola okunzija ko obufuzi bwange gundi asobola okunzija ko obugagga bwange gundi asobola okubeera bwati fesi bwetuli abakiriza sababu take him up
13: Allahumma amin
14: chabanga ko na gamba sheikh wangu wachitiba
13: no
14: akati wa hadha an-na'im al-hasil yakunu fi ad-dunya wa fi al-akhirah ebyengere iyo bibera ku nsi babifuna ku nsi rekunkomere
13: no
14: amma fi al-akhirah fal-janna ukubira ngena kufuna janna amma fi ad-dunya fa-na'im al-qalbi fa-na'im al-qalbi wa at-tuma'anina kishangira cyo kubanti mitima ya mitereke no kutereke waraba yoksima kuba ina mitima ya biqada'i llahi wa qadari basi mu kugera kwa Allah no kusara uko so bari babera ku nkenke isingate cyabade bakiti ingana ko zibindi cyabade bakiti fa inna hadha huwa an-na'im al-haqiqi yangira byenyini bitufu laysa an-na'im fi ad-dunya an tatraf badaniya sikubanti umuntu musanyufu musanyufu w'umubiri bal na'imu na'imu al-qalbi ibyengera ibyekirete kubera mbyengera ko kubanga moyo gomchi
13: musanyufu
14: mutebenke
13: funam
14: degerekse mutebenke imadi zanadanti wa inna al-fujara al-fujara humu al-kuffar bidda al-abrar أبوه في بابا تكريس الله نبك صلى الله عليه وسلم لفي جحيم أي في نار حامية ينقبير أمريو قوين قرير الدين نعم يسلونها يعني يحترقون في بها نغا بوكبوا نغو
13: الله اكبر
14: بس لينا يحترقون بها يوم الدين اي يوم القيامه اي يوم
13: يوم القيامه
14: يوم الجزاء وذلك يوم القيامه نقول لكم مريم وما هم عنها بغائبين اي لن يغيب عنها فيخرج منها تبقينا كبولا انت بقفين كما قال تبارك وتعالى وما هم بخارجين منها سباق قفهم لأنهم مخلدون بها أبدا قبان قبان قبان مروا بيريرا وليعذ بالله
13: سبحان الله بتتاسي
14: وما تشتون شو الدين ورأي القرآن تما ريزا واو
13: نعم
14: يسابو كيليزين زي كسوميري زي مو صورة فاطري
13: نعم
14: زي مو فاطري بتما رغانت وما هما عنها بغائبين شيخ ناغانت ولي وابي عند كوبانغا أبو فام لن يغيب عنها فيخرج تبقى عند كوبولا تبقى كوفين وغانت كاتي سجا يابوزي منها تغرك
13: نعم
14: أغانب الله سبحانه وتعالى آية زينو زيولي لزينيا بتولي لزابالي يابالي كوليديو يا جامبو وشتي والله سبحانه وتعالى ايو قد اكوان تباقين اكوان مريرو يا جامبا واتي يا جامبا سبحانه وتعالى فاضي الوقت وياسين سبا
13: نعم
14: يا جامبا الله سبحانه وتعالى ايه ما بانزكيلي زي
13: ايه كم يكا
14: ايه انزلابي نعم ايه اياسة مومكاقة والذين كفروا لهم نار جهنم لا بان توبة كريزة الله نوم بك صلى الله عليه وسلم نوم بك الله ويستقب بك نعم
13: نعم
14: لهم نار جهنم ومن جهنم أقواوي إبن ننجنكو فنا لا يقضى عليهم فيموت تشغيل أكتوك كسير الله من كتب في بكماو ولا يخفف عنهم من ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها
13: الله
14: تبغين دكين ديريزي وقوان ديريزي وياغو كذلك نجزي كل كفور
13: الله
14: وانت وتكين دكسا سلاب ولمجيم يناس السوب جيم
13: لا إله إلا الله
14: ولمتكري زي الناس السوب تكريز أو كني الله
13: وانت وقين دكسا
14: نعم بك بي وبك الله بيسق وبك بي أو كان يوكا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم فما نعم تيوبولا نعم تيوبولا الله وهم يصرخون فيها أي يصرخون بقينك بينا مبونغا بكو بيبي ووبي وهم يصرخون فيها بقينك بينا مريرو بونغا بكو بيبي ووبي بكو بيبي ميراك ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل كما في تجيم مليوغنو تقولي ميري ميميونجي تتجين لكو ديوكولا بيتواري تقولا
13: الله
14: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر لتوابا وانغازا مجنوك بغامبا لتوابا كسيرا اكمالا ومن بصورو كيبليونا چو وجاءكم النذير نابجيرو متيسا يمبولي للواء فذوقوا فما للظالمين من نصير مجنن ماسو نايبون الرزو أبليا زامان يتبعين متاسا أجينا كبتاسا كبتجا مريرو فدوك بجا كيبون الرزو وما هم عنها بغائبين تيدي أجينا كبيرا أنها قفام تيدوكي تي قولي يدوسي نامن يكوميرا تيدي كمين يكوميرا ليا مريرو انت قريك سي
13: الله أكبر والله الحمد
14: قاكتي اجتوند اجسين بايو قرآن يفونو لانغا بوجي لبي نتو ماليزا نوزا تولي كبودو اجسين بايو
13: إلا إذا چيكا سيغزايا ساتف
14: إيه كتوز ماليزا چيكا همبا وما أدراك ما يوم الدين نغتفنا وكسو ما جتوندو توانغا لطولاكي چه جتوند چونه چلي كوشي جتوند چلي كونسونغ بيان وعظمتي يوم القيامة يوم الدين وشدة العدل الإلهي كلمو كنينيولا وبوزيتو بولونا كلين كميرين نوكو لغي ولكو وين كان يبغى الله haithu la tamliku nafsun li nafsin shaya. Okubanga teri muntu agenda kubanga ayamba omulala, teri moyo ogenda kutasa mulala. Mulimu okulaga obuzito bw'olunaku lw'enkomerero lw'okusasulwa n'obwenkanya Allah bw'agenda okukozesa ku lunaku olwo. Buli omu okufuna kyateekeddwa okufuna kusinziira nga bwe yakola. Kitegereka kyava Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga alukungiriza nga bwe twayogera mudaruseyagwa n'agamba nti wama adraka, kitundu ekyokutaano kitandika naye 17 maya omuddiini ng'olunaku lw'enkomerero olwogerwako owange ggwe omubaka, olunaku lw'enkomerero olwogerwako owange ggwe omubaka olumanyi bulungi, olunaku lw'enkomerero olwogerwako olumanyi bulungi owange ggwe omubaka. Yaya 17 wama a'lamaka ayuha rasul ma yawmuddin, kuliko nakabonero akokwewunya olunaku lw'enkomerero olwogerwako olumanyi bulungi. Kyava ddamu n'agamba mu 18 thumma ma adraka ma yawmuddin, 18 thumma ma a'lamaka ma yawmuddin, olunaku olwo olumanyi bulungi owange ggwe omubaka oluvannyuma nate olumanyi olunaku olwo olwogerwako kyavaanaga obwennyini bwalwo. 18 nga yesembayo yauma la tamliku nafsun shay'a wal amru yawmaidhin lillah, olunaku omwoyo ogutagenda kubeera mugaso omulala okusalawo kwonna okusembayo genda kubeera kwa Allah subhanahu wataala. Yauma la yastati'u ahadun an yanfa ahadan
13: wallahi
14: kulluhu fi dhalika alyawma lillahi wahda yatasarrafu fima yasha yatasallafu bima yasha la li ahadin ghayrihi la li ahadin ghayrihi aw ghayruhu subhanahu wa ta'ala hakati barakallahu
13: fikum
14: abatuliza balungi abaleyo nga tumaliriza era ne sheikh waffe yagamba ti Allah wagamba وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم كبوزوكو كلا قبنيني وشوغواكو نبوزيتو
13: بواجو
14: يعني أي شيء علمك يوم الدين ونعم نيوتيا
13: تيش
14: إنسوك ركما نيسا
13: الله اكبر
14: نعم والمعنى والمعنى اعلم هذا اليوم نعم
13: الله
14: نعم اعلم هذا اليوم وقدره قدره نعم ده باش يتكدوا كبير
13: نعم
14: ونقول رماني فاعلم هذا اليوم نقول كل شيء
13: رماني
14: وقدره قدره ومانيه بستوار ترزن نساء يوم لا تملك نفس لنفس شيئا في يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا بجلبها خير ولا بدفع ضرر إلا بإذن الله عز وجل والأمر يومئذ لله. في الدنيا هناك أناس يعمرون وسوى الوالدين من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات لكن في الآخرة الأمر لله عز وجل لا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. ولهذا كان الناس في ذلك اليوم يلحق من الغم والكرب ما لا يطيقون ثم يطلبون الشفاعة من آدم تجزات نكر نكور أما تبقى نكفن بزوه ونجور ببينين قبل ونجب الجوه يامي okutuusa libaliga nti atugende twogereko ne bannabbi osanga bwe banaayogerako naye n'aleeta ebigambo ebirala eby'enjawulo ebikomekkereza tugenda kukomaawo
13: era tukomeddeddaashirika zitututte
14: kitegeeza nti omutendera ogwokubiri mu tafsiri yaffe tugumaliriza ogw'okutunuulira mihwaru ssuura n'ebitundu by'essuula eddarusi eddako tugenda kusoma insha allahu taala aya z'essuula eno mu bufunza amakulu gaayo mu buki
13: kubufunze
14: kubufunze nebyo okuyiga batuli batusobodde okubeeranga tubifuna wajazakumullahu khairan wa nafa'a bikum wawaffaqni allahu iyyakum lihusnil khatima assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuzingiria ine simwali wakuba tumufune
13: akadde kaatu
14: tumufune tuite kamenya tandaka
13: kale hello
15: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
15: Mwebale kutuweleza.
13: Naam.
15: Mwebale tuweleza.
13: Kali si. Alhamdulillah na kuuliza sebo.
15: Nibaza nifika mukiso yendu denga mungiliza.
14: Naam.
15: Allah amisasule obulungi ya Rabbi.
14: Naam. Amin sebo. Naam sebo.
15: Ensomesa ye kubanga asomeseza ddala ensonga ye nnyini evaayo bulungi naye nze nfunyemu okutya tulina okuyitiriza ennyo okulongoosa
14: kubanga
15: lwe tusomyeko runda zimbu lunaku lwa mugugu omuntu olina okusiba omugugu ogugumidde
14: olina okuba n'entanda emala Allah tumalini tusama Allah tutaze
15: ate Allah dayagali reji mchajisa
14: amina seba manyani mganda wangi
15: seka samba swali wanechivuni
14: seka samba swali Allah kuomu kisesewa
13: barakallahu
14: barakallahu fika zakallahu khairan
13: ila gochi kilidebo na
14: ila sebo chila vika gochi kilidebo na kubango bunde mtukute
15: naam
14: jizakallahu
13: kari
15: naam
14: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
13: ojo sheikhe alhamdulillah andoza otege denti aba izibo babirayo
14: abaluwaya warajana na yesimanyi
13: kale
14: ngokuraja na kwe unakukiriza wa mchala huyu anti pulida kama yata na yingira
13: a denda ulango ninavunji nyoa inshallah bakiriza tukombe kuona
14: abadarajana seka kaketo
13: mna mateka gafuga
14: mateka
13: gafuga chatude kale inshallah
14: ngala gaminya
13: ubade
14: ya tisafi ndagire kutumide ne ajet safia kulabirira ajati zahara mama fideshi buliao bazikuru barwanga bazikuru barwalala sheikh suleiman matovu mkwana kedi na mkwana kedi mwina na bomakagange
13: naba ekke
14: naba ekke
13: sheikh
14: abdul qadir yirika ni yirika famire sheikh abdul aziz sematimba butambala famire yo matumide salamu alaykum wa rahmatullahi
13: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muzikiri zeso la sukakao mad sheikh kaketa bakar khamis tatay mukaddu wa fe musomesa wa fe sheikh abdurrahman mksa tusaba allah abirenga batukumira atetusinga ne kulokuna program eno edibwa mu kulokutano ekiro insha allah taala tusingane ngatuchali balamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
16: Oyagala kutandika farm ye yenkoko, eye mbuzi, oba yobumyo. Kugawa Agro Farm. Tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eye nkoko, embuzi, nobumyo. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogendo tandika farm yo nitukubulira engeri ki gy'osobola kutandika farm yo bulungi. Tutuukirire leero kugawa Agro Farm. Ku farm ya fe eri Gayaza nakasajja oba tukubire ku noti biri noti noti. Yenda mutano, nkaga mutano. Musambu mumunana oba noti musambu munana musambu amakumi abiri kumi na musambu abiri tandika farm ye yembuzi obumiu n'enkoko ni Gawa Agro Farm
17: Salam Junior School ne Salam High School Kawanda wabitembe amasomero agale senja ulo mu byenjigiriza byegwanga na dala mu science subjects anti kakulembirwa Haji Idi Mukeba kakensa atenga nanja migwa masomo ga science gaba wala na balenzi gali ku musingi gwa busilamu na yenga na abenzikirize ndala banirizibwa gava ku nasale paka ku secondary tusomesa secular ne dini nga tukwasana abana Qurani ku mioyo ne center number izonna tuzilina mu vocational skills tusomesa mechanics electrical engineering and installation na masomo malala manji tusangibwa kawanda wabitembe kilomita 14 okuve Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba ku noti musanvu noti 2 atano mubiri chinana mwemu chinana munya Nekunochi msambu atano mutano, abidi mwemu, atano mutano, msambu mutano, uba noti musamvu noti emu chinana mumusamvu nkaga ana mumusamvu Salam Junior School ne Salam High School
1: Iriza makago kuluma fumbo bulunje hirubu ya gaza
18: Charo mubi akusuza wallahi kutujo Uchala anga mubi nga yomba Ugule kumusiba shekhi Ngo kuda yomba lakunu irida Allah ugele kumusanga nga imbo ima Tamila serebu nge ya kwa nago kumpi Mauna Nariwa kakukuzo vawa Zine sawo yigi doze vdewa Kivula waluwa basaja nga umusanga kupuru Eno ganti ya rapi panu badayudi Waluwa basaja nga basula mumoto ka Tumalaba hubu kunazi mumoto ka Vinalizo vye mumoto ka Mulimwe pari mulimwe adawea Mungu gaya sura wa Sharia ilmaro achana mubi
1: Sakuno kukuwe nsumi sezenja ulo Mudini kusonga sobu fumbo

0: Eyo yebade ayatilo kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna ngamweta afu mukujanja bo moyo gwe ngajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kachibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojegendereza ngatochitegedde makolo gayo kyo kyongera obukiriza omutima ndigufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani
2: بسم الله الرحمن الرحيم